0: Daerah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kening FM, layan terus, lagu terbaik, hit terkini.

Sining dorong udah kau ditenu di tepi naik koman tadi Khadiza Muhalim Blingoso iti langatku. Tadau baino katolun hopa dititulan keturu 2026 kita pinai tadau piombolutan sempumugunan teka hari persahabatan sedunia ka.

Mai am reno jam karo ramai akai tak ra inatangan pagaiman monsoi. Yo hino pa kita akan ra rimbai. Sugura jam kata lu ramai jadi pa kaka. Abeli kandang itu rabilin moyon am akita kara rimbai kasih ham moyon maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam 58 siam onom valu onom valu.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Noraida Mayurin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 30 Julai. Projek naik taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut bernilai RM70.6 juta dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna di koridor Lok Kawi Pengalat Papar yang semakin pesat membangun. Ketua Menteri Datuk Seri Pan 5 Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur jalan raya di Sabah. Koridor Lok Kawi Pengalat Papar kini menjadi antara kawasan berkembang pesat dengan pertambahan kawasan perumahan, premis kerajaan, sekolah dan produk pelancongan. Dato' Hajiji menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek berkenaan di Kinarut Papar. Sementara itu, Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalingi memaklumkan projek naik taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut Papar kini memasuki fasa pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Projek itu melibatkan penaik tarafan jalan 2 lorong kepada 4 lorong sepanjang 1.5 km, termasuk pembinaan jejantas pejalan kaki, hentian bas, lampu isyarat dan sistem perparitan. Pelaksanaan projek akan dipantau rapi agar siap mengikut tempoh ditetapkan. Teknologi perlu dimanfaatkan sebagai pemudah cara pembangunan bagi mengatasi cabaran jarak dan keluasan geografi Sabah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan juga perlu menggunapakai teknologi demi meningkatkan produktiviti serta daya saing. Ia bertepatan potensi Sabah dalam sektor pertanian, pelancongan dan tenaga yang boleh dipacu menerusi penggunaan teknologi. Dato' Dr. Muhammad Yusof ditemui selepas program Road to Growth R2G 2026 Sabah di Kota Kinabalu. Bagi memastikan pengiktirafan program pengajian graduan Malaysia di luar negara berjalan lancar, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkukuh penyelarasan strategik dan pemantauan bersama badan profesional tempatan serta luar negara. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, langkah itu termasuk mewujudkan rekod pelajar Malaysia di luar negara untuk memantau aspek akreditasi dan kualiti pengajian. Inisiatif penting untuk mengelak isu teknikal pengiktirafan program berulang. Tegas beliau, pendaftaran graduan sebagai pengamal profesional kekal tertakluk kepada syarat serta peruntukan undang-undang ditetapkan badan profesional berkaitan. Adam Adli menyatakan demikian dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Agensi kerajaan diminta terus menyokong strategi membenteras rasuah kebangsaan NACS 2024-2028. Ia penting untuk memperkasa tata kelola serta sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Muhammad Fuad B. Basra berkata, kolaborasi erat pelbagai agensi Sabah menerusi pelbagai inisiatif integriti amat memuaskan. Malah faktor geografi tidak menghalang SPRM memperluas program hingga ke kawasan luar bandar. Beliau ditemui dalam Majlis Ikrar Bebas Rasuah bersama Ahli Majlis Pegawai Pengurusan, Ketua Jabatan dan Kaki Tangan Majlis Perbandaran Sandakan di Sandakan. Program disifatkan sebagai positif dalam menterjemahkan accountability pentadbiran tempatan dalam membenteras rasuah. Penahanan beberapa anggota polis dipercayai terbabit dalam kes pemerasan perlu ditangani tanpa kompromi bagi memastikan integriti pasukan polis terus terpelihara. Pengerusi Perikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lilam Thai berkata, tindakan tegas terhadap individu bersalah penting bagi memulihkan keyakinan rakyat serta mengelakkan imej pasukan polis dan negara terus terjejas. Menurutnya, kes berkenaan hanya melibatkan segelintir anggota dan tidak mencerminkan keseluruhan pasukan polis yang menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesional. Beliau turut menyifatkan insiden itu sebagai pemangkin memperkukuh mekanisme semak dan imbang serta memastikan standar integriti dalam pasukan polis terus dipertahankan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat.

0: semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari.
1: RTM Play, di mana jua betul.

0: baru dan mempercepat agenda peralihan tenaga negeri. Jelas Dato' Haji Ji, peralihan tenaga bukan sekadar melibatkan teknologi tetapi turut merangkumi pelaburan, pembangunan modal insan, penyelidikan dan inovasi. Usaha itu juga dijangka mewujudkan peluang baru dalam industri tenaga serta memberi nilai tambah kepada ekonomi Sabah. Keselamatan sempadan negara khususnya di Sabah terus diperkukuh menerusi penguatkuasaan bersepadu, perkongsian risikan dan penggunaan teknologi bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata, pendekatan itu penting bagi membanteras kegiatan penyeludupan, kemasukan parti serta pemerdagangan orang. Beliau menyatakan demikian dalam sesi soal jawab di Parlimen. Kerjasama antara agensi penguatkuasa turut diperkasa menerusi rondaan terancang, operasi bersepadu dan perkongsian maklumat. Dalam masa sama, kerajaan turut membangunkan sistem kawalan sempadan negara yang mengintegrasikan sistem pemantauan dan analisis data bagi meningkatkan pengesanan awal. Pendekatan itu akan turut dilaksanakan di Sabah bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Jabatan Immigration Malaysia JIM terus memperkukuh penguatkuasaan di seluruh negara bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan pas immigration. Setakat 17 Julai lalu, 41,596 pendatang asing ditahan menerusi lebih 7,000 operasi penguatkuasaan. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dalam tempoh sama, JIM turut menjalankan hampir 97,000 pemeriksaan terhadap warga asing dan premis. Usaha itu turut diperkasa menerusi operasi berasaskan risikan dan kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan berkaitan. Dalam pada itu, kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport JIM seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Sepanjang tempoh penutupan, semua urusan permohonan pasport di kaunter dan melalui My Online Pasport serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Sabah dalam fasa 7 melibatkan 11 cawangan termasuk Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu dan UTC Labuan yang akan ditutup selama 3 hari bermula esok 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai urusan berkaitan dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan urusan lebih awal bagi mengelak sebarang kesulitan. Seorang wanita yang terperangkap di rumah guru dalam kawasan Sekolah Kebangsaan Sinulihan Sok berjaya diselamatkan dalam kejadian banjir kilat pagi tadi. Mangsa dipindahkan ke lokasi selamat oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sok bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggunakan bot penyelamat. Banjir berlaku selepas limpahan sungai Sok yang menyebabkan air naik dan memasuki kawasan sekolah termasuk bilik darjah tahun 1 hingga tahun 6, padang dan kelas tabika. Pemantauan APM mendapati keadaan kini semakin terkawal apabila paras air mula menurun. Bacaan paras air sungai Sok dan sungai Pegalan Ansip turut direkodkan pada tahap normal. APM dan JBPM terus memantau keadaan serta menasihatkan warga sekolah supaya berwaspada berikutan cuaca yang masih tidak menentu. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 terus mendapat perhatian antarabangsa apabila menerima penyertaan delegasi dari 4 negara luar. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penyertaan tahun ini membabitkan Kemboja, Uzbekistan, Kazakhstan dan Indonesia.
2: Ini menunjukkan bahawa usaha mengadakan festival kebudayaan di Tawau ini semakin tahun demi tahun telah menarik minat negara-negara luar untuk sama-sama datang ke Tawau khususnya bagi memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Penganjuran FK turut membuka ruang pertukaran budaya dan memperkukuh hubungan antara negara selain mempromosikan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Pemuda Gabungan Rakyat Sabah GRS memperkukuh gerak kerja organisasi dengan memberi tumpuan kepada isu dan kepentingan golongan muda di negeri ini. Ketua Pemuda GRS Dato' Johnny Bon Jekurum berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan Pemuda GRS di Ibu Negeri. Mesyuarat turut menyentuh perkembangan politik, ekonomi dan agenda pembangunan negeri selain pendekatan bagi memastikan suara anak muda terus diberi perhatian. Antara isu yang diberi tumpuan termasuk peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan, pembangunan modal insan serta kemudahan asas. Pada majlis sama, surat pelantikan ahli jawatankuasa eksekutif Exco Pemuda GRS turut diserahkan bagi memperkemas gerak kerja di semua peringkat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RM100 juta ringgit perkasa biasiswa anak Sabah. Siren perkukuh keselamatan tenaga negeri. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program bangkit desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Robiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian nyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPDLKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak hari lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. hak RASCOM dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Janu Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Rohani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
2: Keluhuran perlembagaan.
3: Kedaulatan undang-undang.
4: Kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah lima prinsip rukun negara.
6: Sabah FM, bagus bah.
7: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

dan pembangunan bakat dalam pelbagai bidang, termasuk diploma sains perubatan dan kesihatan, diploma fisioterapi, serta ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-37 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ini, 15 anak Sabah sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di IGN University College. Kerajaan negeri sedang menyediakan Dasar Pertanian Negeri Sabah 2026 hingga 2030 sebagai hala tuju pembangunan sektor pertanian dan industri makanan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar berkata, dasar itu dijangka dilancarkan Ketua Menteri sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan di Tenom Oktober nanti. Ia menggariskan perancangan pembangunan sektor pertanian, penternakan, perikanan, industri makanan serta komoditi berkaitan termasuk penoreh getah. Dato' Jamawi berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke beberapa jabatan dan agensi di bawah kementeriannya di Tuaran. Antara lokasi dikunjungi dalam lawatan Dato' Jamawi ke Tuaran termasuk Pusat Semayan Anak Benih, Pusat Latihan dan Ternakan, Pusat Pembenihan Ikan serta Projek Ternakan Ikan dalam Sangkar. Dalam pada itu, Dato' Jamawi berkata Sabah akan terus memperkukuh sektor pertanian dan perikanan bagi memastikan keselamatan serta bekalan makanan negeri kekal mencukupi. Katanya ketidaktentuan global dan perkembangan geopolitik semasa membuktikan keperluan negeri meningkatkan keupayaan pengeluaran makanan sendiri. Beliau turut menghargai warga jabatan dan agensi di bawah kementeriannya yang terus komited memastikan hala tuju sektor pertanian diperkasakan pada masa hadapan. Usaha yang dilaksanakan ketika ini berada pada landasan tepat dalam membantu memacu ekonomi negeri serta memperkukuh jaminan bekalan makanan. Seorang anggota polis yang menerima rawatan di negara Brunei Darussalam berjaya dibawa pulang menerusi misi kebajikan Persatuan Pegawai Rendah Polis Diraja Malaysia PPRPD Kontingen Sabah. Sarjan Abdul Razzi Abdul Rahman dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Sandakan mengalami masalah kesihatan ketika dalam perjalanan pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Beliau dibawa pulang melalui jalan darat selepas mendapat pelepasan daripada Hospital Raja Isteri Penyandang Anak Saleha, Brunei. Misi diketuai Pengerusi PPRPD Kontingen Sabah, SM Rosman Abdul Latif dengan kerjasama Persatuan Amal dan Jariah Sabah yang menyediakan ambulans. Sepanjang perjalanan, konvoi diiringi pasukan MPV secara border to border melibatkan beberapa IPD. Sarjan Abdul Razzi kini menerima rawatan lanjut di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. PPRPD menyifatkan kejayaan misi itu sebagai lambang semangat kebersamaan dan keprihatinan warga PDRM terhadap kebajikan anggota. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 terus menyelahkan kepelbagaian warisan budaya tempatan, khususnya menerusi persembahan tarian, jepin tidung dan alunan alat muzik tradisional Bugis yang menjadi tarikan utama pengunjung di Tawau. Setiausaha Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah, Ajak Binjin berkata tarian jepin tidung merupakan warisan turun-temurun. Setiap gerak tari membawa nilai dan falsafah yang berkait rapat dengan ajaran Islam serta identiti masyarakat Tidung. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Ustaz Muhammad Amin Nasir berkata gendang dan gong merupakan alat muzik tradisional Bugis yang sinonim dengan majlis keramaian, sambutan tetamu serta persembahan pencak silat. Festival menghimpunkan lebih 30 etnik tempatan dan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini kita akan ikuti siaran langsung forum Anjung Ataku Sabah FM yang bertajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Selepas utama semalam malam nanti, Ozil akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12.30 malam. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.48 minit malam.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah kini menunggu keputusan rasmi Kementerian Kewangan MOF berhubung cadangan penambahbaikan pelaksanaan program budi diesel di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, semua maklum balas yang diterima telah dikemukakan secara rasmi untuk pertimbangan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata MOF memerlukan tempoh 2 hingga 3 minggu untuk menilai perkara berkenaan sebelum sebarang keputusan dibuat. Ia berikutan rundingan khas yang diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri bersama pihak MOF sebelum ini. Usaha tersebut bagi memastikan pelaksanaan subsidi berkenaan mengambil kira keperluan sektor pertanian serta realiti kehidupan masyarakat luar bandar di Sabah. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR terus memperkukuh peranannya sebagai ikon pemuliharaan marin negara menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan. Majlis ulang tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jaafri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jaafri, kekayaan marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah, Datu Dr. Maklarin Lakim berkata, pewartaan TTAR pada tahun 1974 menjadi titik tolak kepada perlindungan 5 pulau di perairan berkenaan, antaranya Pulau Manukan, Pulau Sapi, Pulau Mamutik, Pulau Gaya dan Pulau Sulu. Datu Maklarin berkata walaupun TTAR terletak berhampiran pusat bandaraya Kota Kinabalu, ekosistem semula jadinya masih kekal terpelihara. Sambutan turut dimeriahkan dengan gimmick penanaman 52 coral frame sebagai simbolik 52 tahun komitmen memulihkan ekosistem terumbu karang di Taman Marin berkenaan. Program Jiwa at Komuniti Madani Dun Darau sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terus menjadi wadah menyemai semangat patriotisme dan perpaduan masyarakat. Inisiatif berkenaan menghimpunkan 3 komuniti Madani iaitu Darau, Kampung Likas serta Taman Wijaya. Ahli Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmud berkata, penganjuran program seumpama itu penting bagi memperluas penghayatan nilai cintakan tanah air di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian pada majlis kesyukuran program berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Mustafa, komuniti Madani di bawah Jabatan Penerangan itu turut berfungsi sebagai ejen komunikasi bagi menyampaikan dasar-dasar kerajaan secara berkesan kepada rakyat. Persatuan Menunggang Untuk Orang Kurang Upaya RDS Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengurusinya Patmasilan Senat Hirajat, usaha tersebut selaras dengan visi RDS Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui terapi berkuda, sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negeri ini dalam memperkasa pembangunan golongan berkenaan. Patmasilan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Menurut beliau, projek berkenaan memerlukan kerjasama pelbagai pihak bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Patmasilan turut berhasrat menjadikan Sabah sebagai model rujukan bagi pelaksanaan terapi berkuda.
Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kanduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: dielakkan. Berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13. Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas menunjukkan

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

0: berita sepenuhnya. Peluang pendidikan bidang penjagaan kesihatan di negeri ini diperluas menerusi kerjasama strategik antara Kumpulan Yayasan Sabah, Institut Jantung Negara IJN dan IJN University College. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor berkata, hasil memorandum persefahaman yang dimeterai April lalu, 30 anak Sabah akan dipilih mengikuti program pembangunan bakat dalam pelbagai bidang, termasuk Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan, Diploma Fisioterapi serta ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular.
1: Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan Kumpulan Yayasan Sabah dalam membangunkan model riset negeri serta memperkukuh tenaga kerja kesihatan masa hadapan melalui penyediaan peluang pendidikan, pembangunan kemahiran dan latihan profesional yang berkualiti.
0: Datu Haji Ji berucap pada Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-37 di SICC Kota Kinabalu. Ketika ini, 15 anak Sabah sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di IJN University College. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA antara tiga syarikat tempatan bagi menawarkan perkhidmatan penundaan kapal tangki di terminal-terminal utama negeri. Kerjasama melibatkan Eastport Marine, BMM Marine Service dan KCCI Venture itu merangkumi operasi di Terminal Minyak dan Gas Kimanis, Pelabuhan Sogip Sipitang serta jeti Pelabuhan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, inisiatif berkenaan membuktikan keyakinan pemain industri terhadap potensi besar ekonomi biru di Sabah. Beliau berkata, kerjasama itu yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan perkhidmatan marin, malah membuka peluang pekerjaan kepada belia. Dato' Iwan berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOA berkenaan di Kota Kinabalu. Langkah itu diyakini mampu memperkasa kedudukan Sabah sebagai hub logistik dan maritim penting di rantau ini. Kira-kira 71,000 pekebun getah dan 25,000 petani di Sabah telah didaftarkan sebagai penerima bantuan Budi Agri Komoditi. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar berkata, senarai berkenaan telah dikemukakan kepada Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Menurutnya, pembayaran pertama dijangka